0: باش.
1: ای بالا، بو پاشی دیانتی آرکلوکچیسی کنوبکسی نی کاندا باسیدگان دو مثلا مانچین چقایتلای چقیلی دپ بنا اولا قاسا آشو اشکالام دن فقط اوتمه واتودو دیدو آشون بر اشباکر اسه آن دو یعنی قرساق ما چونتیان سنان اوچورانز تابشور آدو قرشت سنان اوچورانز تابشور آدو رحمت یعنی یچیه دیگه آشون اه دپلی اولاب سوزگا اه ابدان اه آن دن یعنی افچرلانیان لایل اه 888 деп тоқтап қалдыңыз ғой, ақырчо деп тоқтап тұрған азыр тепіреймен. Ба, үрімшілік мейманларым ғой, ә? Қашқарды кім үрімшілік ма? Безің ә? Үрімшілік.

خطرلیک رایون دالدا طبیعی شکل نب قاگان کلیه چشمسلیک خطرلیک ساحللادا سو کشمسلیک چامی یتمیدگا اشلادا قهرمانلیک کرسیتمسلیک کیرک دیگرلرنی اوزینیز و بالینیزنین کاللیسیغا ساندیرین ناوادا بیرارسینین سوغا چوشیپ کتگنلیگینی کورسینیز هرگیزمو قیزیققانلیق билан سوغا سکریمین بو چاغدیکی توغری اصول شوکی بیرینچیدن آرغامچا لیلیدیغان بویوملارنی تاشلاب بیریش ایکینچیدن یوقری آوازدا قوتقوزیشقا آدم چاقیریش Үшіншіден 110 яке 120-ге телефон қылып, әхвалыны мәлім қылыш. Төртіншіден, екін әтраптыке чоңланы ярдамге чақырыш лазым. Қатерлік әхвалығы елік қанда, илми құтқызыш, әқиқи қақырмалық тұр.